0: Sistema Solar altså, I en låt som hyller fiskerne på nordkysten av Colombia faktisk. Men Arneberg, denne låta den dukket plutselig opp hos deg igjen ut av intet nærmest for et par år siden, da, lenge etter denne Roskilde-opplevelsen.
1: Ja, ja, jeg sto I kassakøa på meny og begynte å snakke med damer I kassa, så snudde mannen foran meg seg rundt og spurte om, du Arneberg fra NRK Peto? Jeg måtte jo innrømme det, og da sa han, du, det en låt jeg ikke vet hvem med. Så jeg lurer på om du kan hjelpe meg med navnet på bandet. Det var på spansk, husker han, og så synger de Jimmy Jimmy I refrenget.
0: Ja, og husker du det der og da?
1: Ikke med en gang. Jeg lurte jo litt på det her med Jimmy Jimmy, for det jo en veldig kjent låt med The Undertones fra 1979. Ja. Men de synger jo ikke på spansk. Og siden det var mitt gamle radioprogram I Jungeltelegrafen, han hadde hørt låta I, så slo jeg det frem med. Mm. Og så var det noe med måten han sa det på, litt sånn tydelig rytmisk. Jimmy, Jimmy.
2: Jimmy,
1: så satt,
2: Jimmy, Jimmy.
1: Ja, det satt meg på sporet, for selv om de syng Chippy Chippy, så skjønte jeg jo da at før jeg hadde betalt for alle varene mine, så skjønte jeg at det var Sistema Solar fra Colombia.

opp og bare så ekstremt kul. Jeg husker jeg spurte storsøsteren, jeg bare, hvem hun dama der? Hun helt rå. Hun bare, det en mann, det Michael Jackson. Jeg bare, det en dame. Men det viste seg å være en mann da. Og så, altså jeg elsker musikken til Michael Jackson. Ikke så intens som jeg gjorde da, men jeg, det var hele universet og personligheten min til slutt, liksom. Og kjip person, tydeligvis. Men den musikken, det har liksom...

0: Sistema Solar, altså, I en låt som hyller fiskerne på nordkysten av Colombia, faktisk. Men Arne Berg, denne låta, den dukket plutselig opp hos deg igjen, ut av intet nærmest, for et par år siden, det lenge etter denne Roskilde-opplevelsen.
1: Ja, ja, jeg sto I kassakøen på meny, og begynte å snakke med damer I kassa, så snudde mannen foran meg seg rundt og spurte om, du Arne Berg fra NRK P2? Ja, jeg måtte jo innrømme det, og da sa han, du, det en låt jeg ikke vet hvem er med. Så jeg lurer på om du kan hjelpe meg med navnet på bandet. Den var på spansk, husker han, og så synger de Jimmy Jimmy I refrenget.
0: Ja, og husker du det der og da?
1: Ikke med en gang. Jeg lurte jo litt på det her med Jimmy Jimmy, for det jo en veldig kjent låt med The Undertones fra 1979. Ja. Men dem synger jo ikke på spansk. Og siden det var mitt gamle radioprogram Jungeltelegrafen han hadde hørt låta I, så slo jeg det fra meg. Mm. Og så var det noe med måten han sa det, var litt sånn tydelig rytmisk. Jimmy, Jimmy.
0: Jimmy,
1: så satt,
0: Jimmy.
1: Ja, det satt meg på sporet, for selv om de syng Chippy, Chippy, så skjønte jeg jo da at før jeg hadde betalt for alle varene mine, så skjønte jeg at det var Sistema Solar fra Colombia.